Rede min radio wedin wata chwalo bod jo ameti gindo be jama pola pola lwenchia bito be de bara petum ai timo mandok mandok bino yin peda e betket ko mi yeben alsa zan ne kuko yin kum wori bolu yuke free de miel wera ni ko mamede bolu yuke free ne no meno kop kani lara ba ni werti ni lara ba yeso yay bota mirul ba dan en wori boma melera kucha ya ko mete miel weri ko mamede yin len wuyuko pete ko ni lara ba ma yeso te jallo jami melo ni duch enati yuko abera when you ready.

Ray nyundo bedo were chen ni na chwalo bot jo ametia yuber me emono tweja gito kwa atira te kunu ate chwalo bot atira te bot Jasper. Jasper en tikiti ka yubo chimi taon kakan tia weda kino Miriam kwa atira te mwone ni dupiru wa riyome du maboro ni na meti nyimwane kuma meti nyimwane ya ne. Ni na chwalo weru boru unu ti yubere unu kiri yinda me ti yubere pia git ni tihulingi no poto twal me kelu tihulingi kwenna le weken bin gama tura kum apu ita twal yinda na hanino chak bedu kiri kubere kani yore yore jama pol ta twal apu apu ita twal nubedu Antonio Kelo dokor watu unu kana kaba uye nuno ameangyo danga ye kwa unu enu unu medu una mede wunya pacha fem jo apo bolo kwir wane ni bolo unu kwir yo kenni nenu uru yele ti unu richa tegwe ki uloku unu kwa jemi tebeda bye bye.

kita maino yini tiyekera chekere wi utiana bere nianga bere ka beru kene bolu kwiru bere tiye yertini ni mon pi yer won ko machel kana me wor po bere tiye so jo beru kre kar me bolu ko she mon tini ni ka bere chale buje sub county mono kabere me bolo kuiru bedati ya yaratini ni so kautu mabaye nuna ngtia baye tutual gina pira tek wan miru bed kara chel kope kuiru pe miru pokwa pen kare ka kuiru karo dihi wanu dugu beru kara chel dihi wanu dugu chem kara chel

mai lak Yakobo lakiri unobedo a Yakobo nu luo lakiri ni amaro mere Laban unu luo lakiri achalo a atina achala atina atina atina atina atina minere yagiri nu mare a tek I Bible kiri kopuba kai neno kita me jono techa kubedo kire ginte chiku ya meti yutichoba gunu yeni oba me moni dao bedo bedo ba me kisa romu tiyu jomi yora pola po pati nyeng yesu kristo me nazuri atino ba kana metiye gen karuto ba kene chunye dushu pien eno beda kisa romu tiyu jomi chawai kukome gino duche yiti mito tetiye eno miyo lea tebedo kene chunye me maro ba lea tebedo kene chunye meti yu ticho ba I chunye dushu dan lea unu beda ba dog Yakobo unu beda anibi ame ye meti yu gino ken ame tiya mite nen ko Yakobo te wutik pia amaro mere te yeleme wutik bol Laban guno yela tek meti yu ticha tek pita mani amaro na tikana roman Yakobo te ye oba amo chio polo ke lobo ni oba nono enamo bero ba ameromo konye enamo bero ba ameromo miyo amege mere rombiyo amare mere pero kire kwa yot ti para ni aduar ping humi ti loku loka teka teka ni koro inyeo ni ngon pieno ba unu loho kire lea tebero abagdoga tek kaine ni Bible lea unu bero daga pe nyual pi mwaka pol lea te ye me kwa yo ba inini nino kire nino idi wor kire di cheng jangwa pola pola chakuti ye atino ba loka kiro ba ye kani oba kene ena meturu yabu dogo la menyual ena meturu miyo ginura monu urwenyo iku mkuni karo kene irwenya tini irwenya mini karo kene na atia loki itika na tek iti para tuutia tek dan kakana miri nyondo mpe tichio bilo balea bala yimpe itikere kucha twale atino ba kaiti uri yo inuwe iti loki kini kaiti uri yo inuwe iti bilo tama ginura meromu tiyo beda mpe kena karoto ba amochio polo kerelo upien eno bila kisa romu tiyu jami chawe kukome petinga toro atek ame tiyu achalo ba pieno ba ukoni ene binu weko kisa banglu aglong doa binu weko kogo ukobi chaya pirabishu ya bich nie binu timo jolong kisa nono abu ocholoro Isaiah 55 da eding tia kubuni oba otimo jolong kisa nono abu ocholoro gen kaoba ichawa dushu iti wor kere di sheng gen na kaoba ichawa dushu nino kere nino natuya kona duwa ping ankuma amiru neno kumi atek agum kom ti life iya pajkan put pinina ryo adekoro guna akilo kwena ba akilo kaloko ba lok me mara lok me chao lok me chin Look, Cameroni, you ngaturo amuno chwaro kwerko. Ngatodo petian ngucene akarachen. Ngatodo turoko. Romu ya malo tebero ngaturo diki. Romu ya malo techa kuchung te water bear. Achana akwena mora chel. Amu kok icha Yesu ya beo. Amu luri batulo bayo. Wendo nuwae pe. Te kok ni oidoi adungi karatie kwene. Amitu neno kome. Yesu chae ugure kere kisa. Te kome ni wudgiri. Don't get a kaburli ichanga bedo. Eno mi atello kirichane atino ba. Kana meti yere. Komo kwe uko. Iti tu yu tu atek. Da iti la kiro pira. Iti we ukiri yamo. We iti uchunga atek. Pe iti nge yukumi. Kakano kena meti ye chawani. King mecha den. We iti atek tiyo gudi chawani. Samarize. We mekisa iying Kristo Yesu me Nazareth. Atin paro ba. Ye me kubere kena duharpi yungko yung number note. Apiru. Apiru achel adek aboro apungwen aboro abich achel kugo ba abedu chawa dushu nino kere nino jama pola pola matiye nino kere nino da ibinu nungu kiso ba ibinu nungu kugo ba kache kuberikira duwar ping tikere tuwa tega tega tuome buwaj jo kwela kwala itikere kema tege chunyi not apiru Apiru achel adek aboro abungwen aboro

inone en kono tia pide na mono pia dot metoro ta motor gamete na eno tia lokere gero tutu altini ni na ini bedo kere kare meneno kita maendi gere no tia lokere gera me petuere eto guwa kuchi eme okashi ere langere eme